Na portalu Moje srednja škola juče su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena u koju je iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara, a kupališa sezona se otvara danas. U Kragujevcu se privodi kraju višegodišnji proces zamene kalorimetara u stambenim zgradama priključenim na sistem daljinskog grejanja. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije u periodu januar-maj rođene su 5.182 bebe, dok je u istom periodu preminulo 10.843 ljudi. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta koje je opremljeno savremenim mobilijarom i bezbednom podlogom sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg prostora za igru. Fudbaleri Radničkog 1923 uspešno su otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu. Izabranici Feđe Dudića savladili su ekipu Čačanskog borca, člana Prve lige Srbije, rezultatom 2-0. Pa dobro jutro, Starograđani, s vama se druže Gabriel i Daca. U gradu je već 25 stepeni, subjektivni osjećaj, javite kakav je. Kako ste proveli vikend, kako ste ovog jutra, javite nam.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.